0: Грозний сагом саратулує.
1: Як йолу ногчі, ламон лечерчі, башламон лек душу сі. Ха цегі нашу холоня дехна, мял дохка чубоня, соборє сатехна, літін шумостхех буках буктехна. Шайдил в догмях, и на аш хайрах, ях на аш туаламан байрах.